حکومت پیٹیائی وچ میں گالن جو بیو دور اج بیا تھیندو حکومت پیپلز پارٹی اپوزیشن کے قومی مسئلن جو حل گالن ذریعے گڈن تے زور بنی دوریوں جو گالیوں جاری رکھنے اج بھی ہر گڈجانی کرن تے اتفاق اسپیکر آفس پارا جاری کیل بیان میں چھو آئے تا حکومت پیپلز پارٹی اپوزیشن وچ میں ملک سیاسی صورتحال تے گالیوں تھیوں حکومت پیپلز پارٹی اپوزیشن ایک بے کے پانچ موقف کھا آگاہ کیو اسپیکر آیا سادی گالیوں لائے اہم کردار ادا کیو گالیوں میں حکومت طرفاں گھرو وزیر محسن نقوی رانا ثناء اللہ امیر مقام طارق فضل چودھری طلال چودھری شریک تھیا پیپلز پارٹی نمائندگی شری رما نوید قمر اعجاز جکھرانی کئی پیچائے وفد میں بیرسٹر گور راجا ناصر عباس سلمان اکرم راجا اسد کیسر عامر ڈوگر علی حلیم عادل شیخ شامل ہوا